برای بینه با خواه بیا خواه بکنه منه به تو منه چند هم کنه نفا بخواه تنه با خواه اوزه به صفره نهیان نمو اما